задля того, щоб зібрати все в один, наші мрії та радісні дні, і забути, що підемо дні. Ми збираємо усе до дрібниць, кожну посмішку та світло мить.

0: Україні четверта година. Янтарне ФМ.
1: Янтарне ФМ. Радіо рідного міста.

0: 97.6. Янтарне FM. Радіо рідного міста.
1: Небо було свідком падіння з ледь. Як давив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знає будь-хто. Чули, як я рідним казав, все добре.

Часто маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримає, серце, яке зрозуміє. І напевне сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться злива. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем.

0: Янтарна FM.
1: Привіт, здається, я скучу. Літо, сарашки, черешень, чорниці, літо. Ночі розкриті не спи.

0: Реклама.
1: Кераміка.ua. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин Кераміка.ua. Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067 495 99 78.
0: Реклама.

0: тебе є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП.
2: Янтарне.

0: Реклама. Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають sold out. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
1: Добігає до завершення набір студентів на новий навчальний рік у Новояворівському вищому професійному училищі. Залишилось декілька місць у групі «Кухар-офіціант» на базі 9 класів і останні місця у групі «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів». Водій транспортних засобів категорії «С». Новояворівське вище професійне училище. Актуальні професії та реальні знання. Вулиця Шевченка, 20. Сайт ndnz.com.ua. Хочеш бути успішним? Тоді тобі до нас.
2: Авторка хіта
3: «Питання є».
2: Вікторія Ніро з концертом у Новояворівську. 3 жовтня запрошуємо в ПК «Кристал», щоб заспівати разом щирі й мрійливі хіти артистки.
3: Алло, це хто?
2: Приходь і проживи цей вечір разом з Вікторією Ніро. 3 жовтня, 18.00, ПК «Кристал». Квитки на концерт.ua. Живий звук.
0: Реклама.

дві громади, один ритм. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама.
1: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
2: Ветеранський бізнес.
3: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
4: Ідеш на коропа? Кулдюд рибалка. Ідеш на хижака? Кулдюд рибалка. Ідеш на карася? Кулдюд рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдюд рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
5: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
6: Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцейола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати ні. «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери 21А.
0: Реклама.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Два найважливіших дні у твоєму житті. День, коли ти з'явився на світ, і день, коли ти зрозумів, навіщо. Марк Твен.
0: Від Шевченка до Сократа.
2: Свіженький український трек на Янтарне FM.

Ховаєш істини під маскою, рідкі екземпляри, окреме захоплення. Повже нудує цвутка під пасту, вравців у стосунках, втративши голову. Я не шукав собою з 5 років, взявши не першу медаль, все заграло по-новому. Бронза і срібло не манить, бо ти схожа на золото. Вулиці мокнуть плечо-плеч, згортає браслет на зап'ястки з локонів. Як у фільмах Вачовські твій образ хиляє мене,

0: в першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП.
2: Янтарне FM. Там, де ти, там і ми. 97.6 або 92.8.

0: Цей день в історії.
1: 1658-й. Гетьман України Іван Виговський уклав із Річчю Посполитою Гадяцький договір. 1810-й. Мексика проголосила незалежність від Іспанії та почала війну за незалежність. 1908-й. Вільям Дюрам заснував компанію General Motors. 1914-й. 2500 січових стрільців Українського добровольчого легіону у складі Австро-Угорської армії присягнули на вірність боротьбі за визволення України. 1918-й. ВЦВК ухвалив декрет про заснування першого радянського ордена – Орден Червоного прапора. 1930-й. Польський уряд розпочав проведення так званої пацифікації українців у Східній Галичині. 1940-й. В умовах неминучого вступу в бойові дії Другої світової війни в США прийнято закон про загальну військову повинність для всіх чоловіків віком від 21 до 35 років. 2000-й. У Києві зник журналіст Георгій Гонкадзе. Ця подія поряд із оприлюдненням звинувачень про можливу причетність влади до долі журналіста стала причиною наймасштабнішої політичної кризи в Україні за останні 10 років, а також масових акцій протесту у Києві. Того ж року на спортивному літаку розбився перший заступник міністра внутрішніх справ України, координатор комітету по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю при президентові України Леонід Бородич. 2002-й. Початок активної фази всеукраїнської акції громадянської непокори повстань Україна. 2014-й. Верховна Рада України ратифікувала угоду про асоціацію між Україною та ЄС, яка замінила угоду про партнерство та співробітництво, даючи Україну змогу перейти до політичної асоціації та економічної інтеграції з Європейським Союзом.
0: Цей день в історії.
2: Реклама. Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають sold out. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
0: Життєві дороги бувають різні. Але в G-Brands Stock є взуття для кожної з них. Для бігу, спорту, для гір, а ще трекінгове. І, звісно, на кожен день та на свято. Оригінальне, нове, чоловіче і жіноче взуття від найвідоміших брендів у Новояворівську. G-Brands Stock. ТЦ Яворина, перший поверх. Вхід ззовні.
1: Кераміка.ua – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка.ua – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
2: Знову не бачиш, котра година?
3: А-а.
2: Може, час це змінити? Приватна офтальмологія «Тея». Майстерня твого зору. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Бедронка вже у Новояворівську?
5: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
6: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
0: Реклама

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарна FM 97.6 та 92.8.

0: Фонтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8. Погода на Янтарне FM.
1: На годиннику маємо 8.08, ти слухаєш Янтарне FM. Всіх водіїв завчасно попереджаємо, що маємо дуже сильний туман на Яворівщині та Львівщині загалом, тому навіть пише, що це жовтий рівень такої небезпеки, бо застереження про туман від гідрометцентру. 11 градусів тепла зараз маємо в Новояворівську, але ще в десь годинку-півтори і все буде гаразд. Тому не хвилюємося, туман зникне, вийде сонечко. І сьогодні взагалі буде дуже-дуже-дуже теплий день, сонячний день, і максимальна температура прогріється до плюс 24 градусів тепла, і ніяких опадів нам сьогодні синоптики не передбачають. До речі, нагадаю про партнера прогнозу погоди на Янтарне FM. Це гуртівня «Вікон та дверей», яка пропонує найкращі ціни на вікна та двері в нашому регіоні. І, до речі, це ветеранський бізнес, який знаходиться за адресою місто Новояворівськ, вулиця Зелена, 31, їх номер телефону 097-617-017-0109 097-617-0109.

0: Реклама.
1: Опіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напою чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096-96-77-00.
2: Явір Резорт презентує новий сучасний ресторан «Проліс». Тут ви знайдете великий весільний зал, комфортний конференц-хол та дитячу ігрову кімнату. Будь-які заходи – від розкішних весіль до корпоративів чи затишних сімейних святкувань. Тут усе пройде на найвищому рівні. Відпочинковий комплекс «Явір Резорт». Село Старичі.
3: Ідеш на коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
4: Б'юті Лазер запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з Б'юті Лазер. Новояворівськ, Приозерна, 5.

0: середа, то маленька п'ятниця, 16 вересня маємо сьогодні, 8.20 на годиннику. І чим таким зайнятися, як не почати вигадувати собі нове хобі? Ну, але хобі бувають різні, часто вони якісь дороговартісні, і потім ти дуже швидко забуваєш про них або кажеш, та то зовсім щось не моє. Тому пропоную тобі, друже, чи подруга, такі супербюджетні хобі. Легенький перелік на Янтарний ФМ. І так, щоб, якщо ти дуже творча людина і хочеш займатися чимось таким веселим, творчим, то можеш починати вже. Складай папір. Це орігамі. Максимально дешева історія, яка дає розвантаження на твій мозок і складання таких фігурок з паперу, створення композицій, потім таких квіточок різноманітних, так, або ведення щоденника. От завжди мріяв вести щоденник, ніколи на то нема часу. А тут собі береш і ведеш щоденник. Пишеш, дорогий мій щоденник, сьогодні я зранку піду на роботу, а потім в мене буде найкращий день у цьому житті, бо... Бо може щось хороше статися. Треба себе налаштовувати на позитив. Якщо ти більше любиш щось таке, більше розважатися чи працювати руками, то може ремонтувати речі, які в тебе в хаті є старі. Ну, або їх оновлювати. Наприклад, якийсь спосіб розмалювати нову вазу, ну, стару нову вазу. От, зробити з неї трошки щось новіше. От, з допомогою там фарби, наприклад. Або якщо вже прямо треба побавитись, щоб розвантажитись, так, складай пазли. Грай в настільні ігри. Теж як хороший варіант для свого нового хобі, щоб себе розвантажити. Або просто знайди нарешті час і вчи англійську. От прямо сьогодні візьми собі і present simple, згадай, що то таке. Або ж, в принципі, якщо якісь можеш, маєш застосуночки для цього, теж хороший варіант. Окрім того, можна все-таки себе розвантажити і в такий трошки фізичний спосіб, то якась піша прогулянка, невеличкий туризм такий, щоб ти себе розвантажив і такий, оп, а може це справді моє? Шукай своє хобі, воно не обов'язково має бути якимось дороговартісним. Ну і слухай радіо рідного міста.
1: Одна музика, дві хвилі, 97.6 та 92.8. Янтарне FM.

дві громади, один ритм. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама.
1: Добігає до завершення набір студентів на новий навчальний рік у Новояворівському вищому професійному училищі. Залишилось декілька місць у групі «Кухар-офіціант» на базі 9 класів і останні місця у групі «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів», «Водій транспортних засобів» категорії «С». Новояворівське вище професійне училище. Актуальні професії та реальні знання. Вулиця Шевченка, 20. Сайт ndnz.com.ua. Хочеш бути успішним? Тоді тобі до нас.
0: Агенція «Вініл» презентує, коли слова про любов мають звучати в голос. На сцені Новояворівського ПК «Кристал» Михайло Грицькан. Пісні, які пізнають

0: 9 вересня, 19.00. Будьте там, де звучить справжнє кохання. Живий звук.
1: Реклама.
2: Хіт, який слухає весь світ на Янтарне ФМ.

Кілька хвилин назад говорили про нові хобі, які можна в собі розвивати. І мені вже подобається наша з вами комунікація. Друзі, ти слухаєш Янтарний ФМ, в студії Тарас Федунь. Бо вже мені написало кілька людей на Телеграм, що «А де читати книжки?» А де прочитання книжок? Насправді так. Це також може бути одним із варіантів хобі, особливо для тих, хто завжди мріяв почати багато читати, або колись читали більше, а зараз немає часу, або хтось каже, ой, та я так щось не знаю, десь щось там в телефоні погортаю, та й все. Тому паралельно додатково така інформація. Чому варто читати саме паперові видання, а не електронні? Адже чіткість звичайного книжкового тексту в 277 разів вища, ніж на моніторі навіть найкращого комп'ютера. Папір має вищу роздільну здатність, ніж екран, і краще передає деталі тексту, такі як шрифт, відповідно розмір, проміжки між словами. Крім того, читання на екрані може бути складнішим для очей через яскравість і контрастність екрану, а також через деякі відблиски світла від лампи чи сонця. Тому, друзі, так, читати варто, читати треба і читати будемо. До речі, про це і про книжки ще сьогодні обов'язково поговоримо, так? Але, так, дякую за таку хорошу підказку, що читання – це також одне з крутих хобі, яке варто в собі розвивати. Ну, і зовсім недороге, бо можна йти в бібліотеки, можна мінятися книжками, ну, варіантів безліч.

0: що там з паливом? Нічого вчора не помінялося, ціни далі великі, і всі такі, ой, то вже буде криза паливна. А виявляється, в світі криза паливна вже настала, по словах експертів.
1: Якось так, світові запаси пального скорочуються вже понад півроку, а запаси нафти взагалі практично вичерпані. Тому, коли ми говоримо про світову паливну кризу, то можна казати, що вона вже настала.
0: А я нагадаю, що минулого тижня в Саудівській Аравії було, до речі, атаковано той ключовий нафтопровід. Він там якось в обхід Амурської протоки йде, а якраз пам'ятаємо, що вона та вже заблокована купу часу вже. І тоді ринок втратив щось там 2-2,5 мільйона барелів нафти на добу.
1: Це велика цифра.
2: Дуже багато.
1: Тому, власне, маємо зараз таку ситуацію із пальним, бачимо ціни на знаках, так, відповідно, в найближчому часі прогнози свідчать про те, що скорочуватися вони не будуть.
0: Ціни падати не будуть, тому що, я вам казав вчора чи позавчора, ходити, ходити.
1: Ровер.
0: І ще раз.
1: Або ровер.
0: Ровер.
1: Скажи.
0: Та це ж геніально, Софія, та це ж геніально, ровер. На ровер можна поставити сумку, щоб не нести в руці. На ровері можна кататися закоханим парочками, якщо є багажничок.
1: Скільки плюсів? Одні плюси. Так що всьому знаходимо позитивне.
0: Тільки то, що до зими йде.
1: Ну, побачимо, як там буде. Далі, зараз
0: санки,
1: найближчий час, що поки... О, санки,
0: санки
1: буде мати.
0: Далі там, санки. О, сюди шукаємо позитив.
3: Свіженький закордонний трек на Янтарне ФМ.

Реклама. Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.

0: Дефіляда. Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
2: Щоб дитині іграшку знайти, в M&M Toys треба піти. Великий магазин іграшок та товарів для дітей M&M Toys. Справжнє королівство дитячих розваг. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
3: Реклама.

Вшановуємо пам'ять українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблим.

0: Дві громади, одне радіо. Янтарна ФМ. 97.6 та 92.8.
1: 9.06 на годиннику, час для новин, пов'язаних з громадами Яворівщини, тому роби гучніше.
0: Новини на Янтарне ФМ.
2: До дня Новоярівської громади відбудеться ярмарок крафтової продукції та ветеранського бізнесу, тож запрошую до участі місцевих виробників, майстрів ручних виробів, творчих людей, які проводять майстер-класи, а також ветеранів і колишніх військовослужбовців, які мають власну справу. Вже 1 жовтня локація площа біля Палац культури «Кристал», початок о 13-й. Реєстрація учасників триває до 23 вересня, тому обов'язково встигніть зареєструватися, заповнити форму можна за лінком, який ми розмістили в Телеграмі і Фейсбуці «Янтарне ФМ».
1: А вже 20 вересня Центр життєстійкості Івано-Франківської громади о 13.00 організовує тренінг підтримки від психологині Тетяни Сарат на тему «Як полюбити себе? Правила турботи». Зустріч відбудеться у конференц-залі будинку паломника, це другий поверх у селі Страч, що на Яворівщині. Вхід абсолютно вільний. Також тут запрошують охочих звернутися до центру не лише під час проведення тренінгів, адже фахівці на локації працюють з понеділка до п'ятниці з 9 до 18.00. Вони готові надати необхідну підтримку.
2: І наприкінці про важливе. У Новояворівській громаді триває збір на Збройні Сили України. Ціль 70 тисяч гривень. Маємо допомогти нашому земляку Сергію Железняку, який потребує підтримки. Автомобіль, який зараз необхідний для виконання завдань, вимагає термінового ремонту, негайної заміни двигуна та блоку циліндрів. Тож просимо долучитися кожного, хто має можливість. Навіть невеликий донат – це реальна допомога.
1: Отак, друзі, ми скоренько перебіглися по новинах, пов'язаних з нашими громадами. І не тільки, ти ж завжди будь підписаний на соціальних мережах, щоб не пропустити важливі новини.
0: Погода на Янтарне ФМ.
1: А то буде вже сонечко?
2: Сьогодні виявляється. Та чекаємо в Новояворівську і загалом по Яворівщині досить гарну, тепленьку, сонячну погоду.
1: Максима зараз 13 градусів тепла, але вони піднімляться до 23.
2: Тепленько.
1: Буде тепленько, вийде сонечко. Невеликі пориви вітру будуть супроводжувати цей сонячний день сьогодні до 6 метрів на секунду, але ніяких опадів нам не передбачають синоптики.
2: Навіть до Львова можна їхати без парасолі.
1: Та
2: у
1: де?
2: Львові сьогодні буде сонце.
1: Серйозно?
2: Ну, майже весь день. Зараз трошки хмарки розійдуться.
1: Софія!
2: Не накликати на себе біду, так?
1: Я
2: побачила по твоєму погляду.
1: Бо то є Львів, а
2: то
1: Львів
2: так.
1: І дощ восени, то так, дуже синонімічно.
2: То так. Ну, а говорячи про партнера погоди на Янтарне ФМ, то нагадуємо тобі, що ним є гуртівня вікон та дверей, де тобі запропонують найкращі ціни на вікна та двері в нашому регіоні.
1: Це, до речі, ветеранський бізнес, який знаходиться за адресою місто Новояворівськ, вулиця Зелена, 31, їх номер телефону 097-617-0109, 097-617-0109.

0: 5% знижки на перші дві поїздки. Он таксі. Один номер для твоїх поїздок. 2000. Скажи оператору промокод «Новоявір» та отримуй свою знижку 25% на перші дві поїздки. Деталі дізнавайся за номером 2000.
1: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Часто новитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
2: Реклама.

0: штучний інтелект наступає на п'яте людям, як кажуть зараз спеціалісти-експерти, кажуть, що люди зараз втрачають навичку нормально мислити і думати через те, що постійно пишуть тексти в чатах GPT.
1: То коли пишеш, ой, напиши мені вічливу відповідь на привітання з нагоди дня народження, ось текст привітання, та?
0: Будь-який, в принципі, формат. Чи то там опис до якогось там рилса, фото, допису, чи той самий контент, чи твір до школи, чи в університеті якась, якийсь теж проект. Всюди з текстом йдуть в першу чергу поміч до штучного інтелекту.
1: А мали би писати самостійно?
0: Насправді, дуже такий цікавий проводився експеримент, що, наприклад, люди, так, які писали есе за допомогою чату GPT, вони, звісно, що логічно демонстрували найслабшу активність і зв'язність мозку та гірше пам'ятали навіть власний текст.
1: Ого, а коли нейромережу в них забрали, мозок все одно працював слабше, ніж в тих, хто від самого початку писав самостійно. Тому...
0: Я не знаю, чесно, то...
1: Висновок, знаєш,
0: який? Здається, то біль. От що робити зараз вчителям, от, наприклад, української мови, української літератури, коли, наприклад, треба там пройти навчальну програму, і є ж, наприклад, ті самі перекази, твори, есе теж діти мають це писати.
1: Вірші, може, дехто навіть?
0: Ну, як, якщо так багато зараз навколо нас штучного інтелекту, чату GPT, і все одно, навіть же підсвідомо, діти першим кроком, першою думкою йдуть туди.
1: Не давати їм на уроках того робити все.
0: Ну, а поза уроками?
1: Ну, а поза уроками, то поза уроками. Але на уроці ні. Моя вчителька математики, якби побачила в когось калькулятор...
0: Мені здається, то всі такі були вчителі математики.
1: Лебеді-гуси через вікна, воно би вилітало, фу, в коридор, фу, і з батьків ніхто би слова не сказав, розумієш? Тому що основа йде про те, що ти маєш вміти рахувати в стопчик, усно. Вона нас вчила всяких лайфхаків, як там 25 помножити на 25, 2, 3, 625.
0: Чат GPT такого не розкаже.
1: Ну, може, він теж вже знає, як це робити, як це пояснити, але... Ми за рахунок цього могли писати не НМТ, а ЗНО на космічні бали. Я причому вчився так, вище середнього, типу, якщо що. Але то є велика річ. І насправді ми маємо розуміти, що так, я теж до того ставлюся, як до калькуляції. Тобто це пристрій,
0: інструмент.
1: Це інструмент, який можна використовувати. Але це не означає, що ти маєш його використовувати постійно.
0: Цінуємо свій мозок і свій розум. Все інше вже давним-давно придумали. А те, що може згенерувати тільки людська голова, воно залишається тільки виключно в людській голові.
1: І згадаємо, що штучний інтелект придумала людина.

Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ. Янтарна ФМ.

0: Реклама. Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають солдаут. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
1: Авторка хіта.
2: Питання є.
1: Вікторія Ніро з концертом у Новояворівську. 3 жовтня запрошуємо в ПК «Кристал», щоб заспівати разом щирі й мрійливі хіти артистки.
2: Алло, це хто?
1: Приходь і проживи цей вечір разом з Вікторією Ніро. 3 жовтня, 18:00, ПК «Кристал». Квитки на концерт «Юа». Живий звук.
0: Реклама.
1: Хіт.
3: It's my
1: який слухає весь світ на Янтарне FM.

0: Дві громади. Один ритм. Янтарне FM. 97,6 та 92,8.
1: Софія, а що робиш завтра пів п'ятої години?
2: Традиційно, раз в три місяці в мене тут
1: здибанка
2: з міським головою Нерської громади Мацидук Володимир Ярославович. Завтра вже буде в студії Янтарна FM.
1: А ти так зразу всі карти відкрила, а я хотів якось так, знаєш, то...
2: Та всі вже знають, розумієш, весь Новояць вже написав питання.
1: Новояврівськ, шкало, Молошковичі питаються. Що робиться? Насправді робиться то, що і зазвичай, справді так, раз в 2, в 3, в 4 місяці відкрита розмова на Янтарне FM з мером, з головою Новояврівської громади Володимиром Мацелюхом. І якщо ти маєш що запитати, то зараз тобі скажемо, як то зробити.
2: Насправді, в першу чергу, дякуємо за активність вашу велику. Має бути цікаво завтра, вичерпно, тому обов'язково вмикайтеся, слухайте. Дуже багато різних класних, цікавих тем будемо чіпляти. Наприклад, Олег пише за вуличне освітлення, чому воно відсутнє, або, наприклад, така ситуація, як сьогодні з туманом, та? Як з тим бути, що робити. Хтось питається ще за об'єкт фізичної культури біля стадіону, який мали зробити. Там за парковку знову біля Яворина. Ну, одним словом, дуже багато для нас всіх таких болючих питань, які стосуються Новояворівська і громади.
1: Тому ти можеш прямо зараз нам на номер телефону 098-286-88 писати свої питання, і ми їх всі задамо.
2: Так, абсолютно всі, хто нам писали приватно в Телеграмі, хто хотів так дуже анонімним лишитись, то окей, ми все це враховуємо, але крім того, можете писати в будь-якій соцмережі, всюди є афіша, і в Фейсбуці, і в Інстаграмі, і в нашому Телеграм-каналі допис прикріплений, там теж в коментарях можна писати.
1: І навіть на сайті можна прогорнути в сам низ і написати питання для Мацелюха і... Ну, або для Володимира Ярославовича Мацелюха, якщо культурно.
2: Як собі хочете, та. Ну, і вже завтра в 16.30 будемо чутися в прямому ефірі.
1: Та, тому не забудь, постав собі будильник, щоб не забути включитися і дізнатися, а може ти ще якесь питання? От хтось висвітить, а ти такий, все, на другий раз я спитаю.

0: Ну я не знаю, але я знаю, що це треба робити і ставити у всіх парках України.
1: Насправді так. Чомусь наразі це є лише в японців. Японці придумали, створили такі, ну, прям можна сказати, справді повноцінні громадські туалети для собак.
0: І що? І так, це потрібно, бо дуже багато в нас собаколюбів, і вони всі вигулюють собачок своїх в відповідних місцях, і вже за цим дбаємо, щоб це все було гарно, чисто, чистенько. Але тут next level.
1: Така, насправді, дуже цікава, класна конструкція, виглядає все як такий стовпчик. Відповідно, там окремо виділене місце для собачки, ну, в принципі, для вашого домашнього улюбленця. Потім господар просто має підійти, натиснути кнопочку, і воно там все вичистилось.
0: Змилось так. Водичкою і чистота, порядок.
1: І ні, ви не мусите там ходити з тими кульочками, пакетиками, потім, знаєш.
0: Magic.
1: І ніякого бруду нема, ну взагалі, класно.
0: Magic. Purple Color Magic, розумієш, коли була така реклама.
1: Мені здається, можна вже сміло думати про те, щоб реально ставити такі, ну, в принципі, продумати якось весь цей процес.
0: Коли плюсова температура.
1: Тому що в нас, навіть в нашому місті Новоярську, ну, в нас дуже багато є домашніх улюблень, собачок. І, відповідно, та, в першу чергу, всі господарі мають пам'ятати про
0: комфорт не тільки їх,
1: але
0: і людей, які ходять поруч. Ну, тому так.
1: Це є обов'язково, тому я думаю, всі би тільки виграли і були би тільки раді, якби такі конструкції в нас поставили.
0: Коли тепло, коли плюсова температура. То взагалі, то трохи скільки, 6, 7, 8 місяців на рік. 9,
1: файно.
0: 10.
2: Свіженький закордонний трек на Янтарне FM.

0: Реклама. Я тобі так скажу. Можна собі казати, що добре бачиш, а можна таки піти і перевірити зір.
1: Приватна офтальмологія Тея. Будьте відверті з собою. Новояворівськ, Приозерна, 5. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.UA». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.UA». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
3: Бедронка вже у Новояворівську?
1: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
4: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.

0: Бістро «Я-ю-є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4. Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, ніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофішоп».
1: Реклама.

0: В Україні 10 година. Янтарне FM.
1: Коли організують презентацію збірки віршів у Новояворівську та який ремонт дороги розпочали на Львівщині? Вітання, з вами Марія Канцелярист і випуск про головне. До локального відділ культури, молоді та спорту Новояворівської міської ради запрошує всіх поціновувачів поетичного слова на презентацію збірки віршів «Дорога до щастя» авторки Даниїли Міцьковської. У програмі заходу авторське читання віршів і спілкування з письменницею. Дата 18 вересня, час 15:00. Локація – міська бібліотека в Палаці культури Кристалів.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин держави та світу. Гуманітарний координатор ООН в Україні заявив, що його організація розглядає можливість переміщення запасів допомоги в підземні приміщення, щоб захиститися від російських ударів. Про це інформує видання Reuters. Як зазначається, цього року внаслідок ударів були зруйновані 10 складів організації, а також знищені вантажі на мільйони доларів. За словами гуманітарного координатора ООН в Україні Матіаса Шмале, раніше цього місяця було завдано удару по одному з головних складів Всесвітньої організації охорони здоров'я із медичними матеріалами, а внаслідок інших атак були знищені набори засобів гігієни та шкільне приладдя для дітей. Британська рада виділяє 2 мільйони фунтів стерлінгів на підтримку українських культурних організацій, реалізацію пріоритетів України.

0: України. Нове фінансування передбачили на 3 роки. Воно дозволить розширити спільні ініціативи, створити більше можливостей для організації фахівців, а також зміцнити довгострокові зв'язки між інституціями.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин області. На Львівщині розпочали ремонт дороги Нагірне-Добромиль протяжністю понад 18 кілометрів. Маршрут проходить через 14 населених пунктів і забезпечує сполучення з дорогами, які ведуть до 3 пунктів пропуску на кордоні з Польщею. Обладміністрація звітує, що вартість ремонту близько 360 мільйонів гривень. І зараз це все про поточне, тож ефір у розпалі.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Погода на Янтарне ФМ.
1: А вот так 10.08 і тако 15 градусів тепла, і ніби мало би бути тепло, але мені щось зимно.
2: Ну, потрошечки вже й прогріється, трошечки температура підніметься, ще буквально за кілька годин буде максимально мати сьогодні, плюс 23 градуси тепла.
1: Єдине, що тіше, що ніяких опадів в Єврівському районі нам сьогодні синоптики не передбачають, і це як добре.
2: Слухають нас також і в Києві, в столиці. В столиці вже тепліше. Там зараз плюс 17, сонячно, і така сонячна погода буде тривати увесь день.
1: Ну і файно. А прогнозом погоди таким ми задоволені. А партнером такого прогнозу погоди на Янтарне ФМ є гуртівня вікон та дверей.
2: Саме там тобі запропонують найкращі ціни на вікна та двері в регіоні.
1: І це, до речі, друзі, ветеранський бізнес, який знаходиться у місті Новояворівськ, на вулиці Зеленій, 31. Є багато вказівничків, щоб було зручно туди добратися, доїхати. І номер телефону 097-617-0109, 097-617-0109.

0: Реклама.
1: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
2: Безкоштовна кава для військових. Лише в Юца Маркет Фіш. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
1: Опіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напою чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096-96-77-00.
3: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер Стріт, Шевченка 25.
4: Оце то ми відірвалися на дні народження в Сушка. Це було в Явір Резорт. Там така дитяча кімната, що я взагалі не хотів йти додому. Стрибали на батутах, лазили по лабіринту, гралися з аніматорами і так голосно сміялися, що певне чуло все місто. А потім нам принесли смачні страви дитячого меню і святковий торт від ресторану «Проліс». Мама з татом казали, що їм теж сподобалося, бо поки ми веселилися, вони могли відпочити. Тепер я теж хочу свій день народження провести в Явір Резорт, село Старичі.
5: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича 12, телефон 068-681-6004.
0: Реклама.
6: Зловив Янтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

0: року. Що сьогодні за день? Що сьогодні за день? Сьогодні середа.
1: Угу.
0: Середа.
1: Середа, 16 вересня. І в першу чергу Міжнародний день охорони озонового шару сьогодні.
0: Йой.
1: Отак.
0: То треба охороняти озоновий шар менше.
1: 100%.
0: Менше там всякі пшикатих повітря, щоб озоновий шар був ціліший. Ідентифікації.
1: Так.
0: Ідентифікації.
1: Ідентифікації.
0: Вау!
1: Молодець.
0: Який я з брекетами вимов.
1: Якщо говоримо про такий більш професійний, так, спрямування сьогоднішнього дня, то сьогодні Всесвітній день барбера маємо.
0: О!
1: Свого барбера не забудь привітати.
0: Олег, вітаю. У мене не один барбер, розумієш, це дуже складна
1: всі,
0: ситуація.
1: Всі, хто займається такою важливою професією, всі, хто хлопці і дівчата, які робите чоловіків красивими, охайними, доглянутими, вас всіх з професійним вашим святом сьогодні.
0: Знаєш, я би мав читати тоді, як за здоров'я, знаєш, Олега, Михайла, Романа. Насправді день Джульєти сьогодні.
1: Так.
0: Ось ще така історія. День Джульєти.
1: Джульєти.
0: Не кадровика, а HR менеджера.
1: О, це теж важливо. Це теж важливо. Така відносно нещодавно до нас прилетіла професія. Вже так, вона вже вималювалася в сучасному світі. Це теж відповідально, це теж важливо.
0: А сказати тобі ще який сьогодні день?
1: Кажи.
0: Рівно. Ну, ще ні, ще треба десь 2-3 години, бо то було в першій годині дня.
1: Так.
0: 9 років назад.
1: Так.
0: Я юридично став дружином Ірини Юрівни.
1: Ким?
0: Чоловіком своєї дружини.
1: Ага, добре,
0: мене
1: добре.
0: Річниця.
1: О, сьогодні?
0: Ну, 9 років. Та, ромашкове весілля.
1: Супер, то ми вітаємо.
0: Розумієш, ми брали такий шлюб в церкві, всі діла, а потім 166 людей в ресторані Арта. Вау, Гуцулина Баяна грали, та що ти все робила?
1: То є файно, то є дуже добре. Ми всі вам шлемо сердечка відповідь, зачимо вам щастя, здоров'я.
0: Видиш, а ти навіть не знала.
1: Така важлива дата. Крім того, Та. Сьогодні вже можна, в принципі, якщо говорити про відлік, лишається до кінця року або до нового року 106 днів. Отак.
0: Ну, от ти так зразу мене, знаєш, з того піднесного настрою до такого.
1: Через 106 днів будемо мати новий рік.
0: 100 днів і тиждень.
1: Якось так.
0: Нічого, починайте, давайте, створюйте чатики, що робимо на новий рік.

Тепер ще більше. Янтарна FM. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

Реклама. Агенція «Вініл» презентує, коли слова про любов мають звучати в голос. На сцені новояворівського ПК «Кристал» Михайло Грицкан. Пісні

0: 5 вересня, 19:00. Будьте там, де звучить справжнє кохання. Живий звук.
1: Реклама.
2: Зловив Янтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

0: школярі починають їсти домашні завдання.
1: В Китаї.
0: В Китаї. Ну, то не в нас.
1: Насправді, дуже такий кумедний тренд, але і лякає він вже трохи і керівництво, і, в принципі, вчителів. Взагалі, в чому сама суть? Роблять з рисового паперу такі снеки в вигляді підручників, зошитів там, і, відповідно, діти купують нібито ці ласощі, солодке, і жують, їдять.
0: Їдять домашку. І кажуть, що це їм покращує самопочуття. От.
1: Щоб не робити домашку, краще її з'їсти, знаєш, і позбутися від того стресу. От така ідея.
0: Або з'їсти домашку, а потім легше її робити буде.
1: То знаєш, як колись були оті такі паперові гроші теж, ну, їли їх діти, то таке саме.
0: Така історія. А, я пам'ятаю, колись в американських таких старих серіалах було «Міп». Чому ти не зробив домашнє завдання? Та мені пес його з'їв.
1: О, так. Слухай, я думаю, що можна не тільки робити отакі, от, знаєш, снеки в вигляді підручників чи зошитів для дітей, але і для дорослих в вигляді, знаєш, платіжки приходять.
0: Платіжок, квартальних звітів.
1: І просто поруч з оригіналом хай ще буде ота така їстівна карточка. Ти собі з'їв вже все. Стрес скажу, трошки
0: збувся. Шоколадка, квартальний звіт, шоколадка, журнал обліку чогось там. Це їж, що ти їж? Журнал обліку доїдає.
1: Ну таке, така чудернацька тенденція. Довго воно, напевно, не проживе, бо там вже непокоїться всі, бо воно і на здоров'я трошки впливає, вже знайдяться того рисового.
0: Ну, бо всякі барники, то все.
1: Та.
0: А пам'ятаєш, були оці, типу, таблетки, насправді це не таблетки, а солодощі
1: багато
0: оці.
1: Багато всякого такого.
0: Антистресин, пофігін, оце. Такі словечка. І воно нічого, люди подарували одне одному, жартували з цього. Так головне, щоб то було позитивно.
2: Хіт. Який слухає весь світ на Янтарне FM.

Дві громади, одне радіо. Янтарна FM 97.6 та 92.8.

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46. Життєві дороги бувають різні. Але в G-Brands Stock є взуття для кожної з них. Для бігу, спорту, для гір, а ще трекінгове. І, звісно, на кожен день та на свято. Оригінальне, нове, чоловіче і жіноче взуття від найвідоміших брендів у Новояворівську. G-Brands Stock. ТЦ Яворина, перший поверх. Вхід ззовні.
1: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
2: Щоб дитині іграшку знайти, в MM Toys треба піти. Великий магазин іграшок та товарів для дітей MM Toys. Справжнє королівство дитячих розваг. MM Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів Тичини 3. ТЦ Маквей.
3: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
4: Реклама.
5: Дві громади. Один ритм. Янтарне FM. 97,6 та 92,8.

0: Україні 11 година. Янтарне ФМ.
1: Коли організують презентацію збірки віршів у Новояворівську та який ремонт дороги розпочали на Львівщині? Вітання, з вами Марія Канцелярист і випуск про головне. До локального відділ культури, молоді та спорту Новояворівської міської ради запрошує всіх поціновувачів поетичного слова на презентацію збірки віршів «Дорога до щастя» авторки Даниїли Міцьковської. У програмі заходу авторське читання віршів і спілкування з письменницею. Дата 18 вересня, час 15:00. Локація – міська бібліотека в Палаці культури Кристалів.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Гуманітарний координатор ООН в Україні заявив, що його організація розглядає можливість переміщення запасів допомоги в підземні приміщення, щоб захиститися від російських ударів. Про це інформує видання Reuters. Як зазначається, цього року внаслідок ударів були зруйновані 10 складів організації, а також знищені вантажі на мільйони доларів. За словами гуманітарного координатора ООН в Україні Матіаса Шмале, раніше цього місяця було завдано удару по одному з головних складів Всесвітньої організації охорони здоров'я із медичними матеріалами, а внаслідок інших атак були знищені набори засобів гігієни та шкільне приладдя для дітей. Британська рада виділяє 2 мільйони фунтів стерлінгів на підтримку українських культурних організацій, реалізацію пріоритетів українсько-британської відповідної комісії та цілей історичного партнерства між Україною та Великою Британією. Про це повідомило Міністерство культури України. Нове фінансування передбачили на 3 роки. Воно дозволить розширити спільні ініціативи, створити більше можливостей для організації фахівців, а також зміцнити довгострокові зв'язки між інституціями.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин області. На Львівщині розпочали ремонт дороги на Гірне Добромиль протяжністю понад 18 кілометрів. Маршрут проходить через 14 населених пунктів і забезпечує сполучення з дорогами, які ведуть до 3 пунктів пропуску на кордоні з Польщею. Обладміністрація звітує, що вартість ремонту близько 360 мільйонів гривень. І зараз це все про поточне, тож ефір у розпалі.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: на Янтарний ФМ.
1: 11:08 на наших з вами годинниках, а на наших з вами
2: термометрах.
1: Тернавиця 17 градусів тепла.
2: В Тернавиці, до речі, теж. В принципі, як і по всій Єврівщині. Зараз сонячно. Безхмарно, практично. Трошки вітряно, але без дощу.
1: 6 метрів на секунду вітер і 23 градуси тепла максимум сьогодні буде на термометрах.
2: Має бути досить тепленько, сонячно, комфортно, гарний маємо сьогодні день.
1: Що, я дарма брав куртку зранку?
2: То зранку і вечорами трошки прохолодно, то що треба накидати. А тако в день на сонечку, то може і не треба буде.
1: А на машині мені їздить.
2: Ну, а партнером погоди на Янтарний ФМ є гуртівня вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері в регіоні.
1: І це, до речі, друзі, ветеранський бізнес, який треба підтримувати. Ми це всього вас закликаємо. І він знаходиться в нас у Новояворівську на вулиці Зеленій, 31. Їх номер телефону 097-617-0109. 097-617-0109.

0: Реклама.
1: Купити окуляри дешево – легко.
2: А от добре у них бачити – складніше.
3: Приватна офтальмологія «Тея». І ви чітко побачите різницю. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити і ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
5: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
6: Ветеранський бізнес.
0: Реклама.
7: Новояворівськ та Івано-Франкове разом. На хвилі «Янтарна ФМ». 97,6 та 92,8.

0: А вже завтра, друзі, о 16:30 в прямому ефірі на Янтарне FM, а це на 92.8 і на 97.6, і в додатку радіоплеєрі на нашому сайті, розпочнеться інтерв'ю з головою нашої Новоєврівської громади Володимиром Мацелюхом.
1: Тому встигніть ще поставити свої запитання до завтра. Напишіть обов'язково все, що вас турбує, цікавить. На різні теми говоримо: про дороги, комунальні питання, про громаду, медицину, освіту, будь-що, що вас хвилює, все абсолютно буде озвучено. Треба просто встигнути поставити, написати своє запитання.
0: Це можна зробити в будь-якій із соціальних мереж або написати нам на номер телефону в Telegram 098-286-88 або навіть на нашому сайті, прогортавши в сам низ, там є віконечко для спілкування і там також можна залишити запитання.
1: Вже завтра в прямому ефірі будемо чутися в 16:30, тому вмикайся і не пропусти.

0: нас в першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП.
2: Свіженький український трек на Янтарне ФМ.

0: Реклама. Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають солдаут. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
1: Реклама.

0: Я бачу, що дуже модною стала історія про диско, бо у нас було дарк диско, а зараз буде повільне диско.
1: Насправді так, у нас чергова прем'єра сьогодні від Клер і Отой. Вони продовжують свою спільну музичну історію треком «Повільне диско».
0: Ну, якщо згадаємо їхню попередню колаборацію, то це була пісня «На двох», і це пісня про бажання мати більше часу для близьких, то «Повільне диско» – це більше про момент, якому якраз це все віддається.
1: Справді, трек мені особисто дуже зайшов, дуже класний, там багато легкості, руху, а кліп, який прикольний, просто от бюджетно їдуть в машині, але він якийсь такий має свій вайб, свою атмосферу, там наспівують собі трек «Захід сонця», ну, одним словом, клас.
0: Мені здається, вона така якась така, знаєш, повільна, яка не вимушена, якраз для поїздок в авто.
1: Угу, насправді так. І я думаю, що ті, хто зараз буде їхати за кермом, просто включіть собі на максимум, насолоджуйтеся, та й, власне, всі решта також. Класний трек, класні артисти українські, круто, що вони в нас є.
0: Кайфуйте, Клер і Отой, «Повільне диско» на Янтарне FM.
2: Прем'єра на Янтарне FM.

Тепер ще більше. Янтарна FM. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

0: Реклама.
1: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, ніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофішоп».
2: Кераміка.ua. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин Кераміка.ua. Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
0: Реклама.
3: Дві громади. Одне радіо. Янтарне ФМ. 97.6 та 92.8.

0: В Україні 12-та година. Янтарне FM.
1: Куди запрошує Івано-Франківська селищна рада та що відомо про появу патрульних машин-фантомів в області? Вітаю, це Марія Канцеляристи. І зараз про факти доби. Спершу локальне. Івано-Франківська селищна рада запрошує долучитись до Всесвітнього дня прибирання мешканців і гостей громади. Дата події – 19 вересня. У суботу разом із You Animals є можливість долучитись до цієї спільної ініціативи. Прибиратимуть територію громади, зокрема береги річки Верещиця, місце зустрічі біля Росточа, вулиця Січових Стрільців, Івано-Франкове. Початок о 10:00. Діє і попередня реєстрація, щоб подбати про інвентар і питну воду. Деталі в наших соцмережах.
0: Новини на Янтарне FM.

0: бюджету. 15,7% висловили, що скоріше не підтримують виділення більше коштів на оборону. Уряд Нідерландів планує скерувати додаткові 327 мільйонів євро на відновлення та реконструкцію України у 2027-2029 роках. Про це йдеться в проєктах бюджетів країни на 2027 рік у сферах закордонних справ, зовнішньої торгівлі та співпраці в галузі розвитку, які представили парламенту. Видання «Європейська правда» зазначає, що Нідерланди пообіцяли й надалі надавати Україні непохитну політичну, військову та фінансову підтримку в її боротьбі проти російської агресії в найближчі роки, співпрацюючи з партнерами з ЄС і союзниками по НАТО. Вказана сума є доповненням до попереднього невійськового траншу, а це 878 мільйонів євро.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин області. Керівник департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький анонсував появу у Львові та в області спеціальних патрульних машин-фантомів, які будуть фіксувати порушення на дорогах. Водночас він не уточнив час їх появи та кількість. До слова, автомобіль-фантом – це спеціальна поліцейська машина прихованого патрулювання, яка зовні не має звичного білосинього розфарбовування чи світлової панелі на даху. Такі авто фіксують порушення правил дорожнього руху просто в транспортному потоці. І на цей момент це все, тож зараз час для музики.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Янтарне ФМ. Там, де ти, там і ми. 97.6 або 92.8.

Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ. Янтарна ФМ.

0: Реклама.
1: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.

0: метро «Я.ю.Є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцайола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати ні. «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери 21А.
0: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30. Явір Резорт презентує новий сучасний ресторан «Проліс». Тут ви знайдете великий весільний зал, комфортний конференц-хол та дитячу ігрову кімнату. Будь-які заходи – від розкішних весіль до корпоративів чи затишних сімейних святкувань. Тут усе пройде на найвищому рівні. Відпочинковий комплекс «Явір Резорт». Село Старичі.
2: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
3: Увага! Любителі смачної рибки! Оголошуємо сезон великого улову. Ловіть кодове слово «сачок». Купуйте улюблену рибу та морепродукти в магазині «Юца Маркет Фіш», називайте на касі кодове слово «сачок» і гарантовано забирайте свій приємний сюрприз. «Юца Маркет Фіш» – упіймай свій смачний бонус. Новояворівськ, Шевченка, 29Б, навпроти училища.
4: Акція діє на постійній основі. Деталі запитуйте у продавців.
5: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер Стріт, Шевченка 25.
6: Реклама.
7: Свіженький український трек на Янтарне ФМ.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.

Реклама. Агенція «Вініл» презентує, коли слова про любов мають звучати в голос. На сцені новояворівського ПК «Кристал» Михайло Грицкан. Пісні,

0: 5 вересня, 19:00. Будьте там, де звучить справжнє кохання. Живий звук.
1: Реклама.
2: Дві громади, одне радіо. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

Тепер ще більше. Янтарна FM. 97.6 Новояворівськ. Та 92.8 Івано-Франкове.

0: Реклама.
1: Б'юті Лазер запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з Б'юті Лазер. Новояворівськ, Приозерна, 5.
2: Щоб дитині іграшку знайти, в MM Toys треба піти. Великий магазин іграшок та товарів для дітей MM Toys. Справжнє королівство дитячих розваг. MM Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів, Тичини 3. ТЦ Маквей.
3: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
4: Бедронка вже у Новояворівську?
5: Так, магазин «Товар.пл» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар.пл».
6: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Реклама.
2: Дві громади. Один ритм. Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.

0: Україні 13 година. Яндарне ФМ.
1: Куди запрошує Івано-Франківська селищна рада та що відомо про появу патрульних машин-фантомів в області? Вітаю, це Марія Канцелярист. Зараз про факти доби. І спершу локальне. Івано-Франківська селищна рада запрошує долучитись до Всесвітнього дня прибирання мешканців і гостей громади. Дата події – 19 вересня. У суботу разом із U-Animals є можливість долучитись до цієї спільної ініціативи. Прибиратимуть територію громади, зокрема береги річки Верещиця, місце зустрічі біля Росточа, вулиця Січових Стрільців, Івано-Франкове. Початок о 10:00. Діє і попередня реєстрація, щоб подбати про інвентар і питну воду. Деталі в наших соцмережах.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу.

0: продукту. 15,7% висловили, що скоріше не підтримують виділення більше коштів на оборону. Уряд Нідерландів планує скерувати додаткові 320 мільйонів євро на відновлення та реконструкцію України у 2027-2029 роках. Про це йдеться в проєктах бюджетів країни на 2027 рік у сферах закордонних справ, зовнішньої торгівлі та співпраці в галузі розвитку, який представили парламенту. Видання «Європейська правда» зазначає, що Нідерланди пообіцяли і надалі надавати Україні непохитну політичну, військову та фінансову підтримку в її боротьбі проти російської агресії в найближчі роки, співпрацюючи з партнерами з ЄС і союзниками по НАТО. Вказана сума є доповненням до попереднього невійськового траншу, а це 878 мільйонів євро.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин області. Керівник департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький анонсував появу у Львові та в області спеціальних патрульних машин-фантомів, які будуть фіксувати порушення на дорогах. Водночас він не уточнив час їх появи та кількість. До слова, автомобіль-фантом – це спеціальна поліцейська машина прихованого патрулювання, яка зовні не має звичного білосинього розфарбовування чи світлової панелі на даху. Такі авто фіксують порушення правил дорожнього руху просто в транспортному потоці. І на цей момент це все, тож зараз час для музики.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ФМ. Янтарна ФМ. Там, де ти, там і ми. 97,6 або 92,8.

Реклама. Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.

0: всі. Один номер для твоїх поїздок. 2000. Скажи оператору промокод «Новоявір» та отримай свою знижку 25% на перші дві поїздки. Деталі дізнавайся за номером 2000.
1: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на Хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на Карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
2: Втомився?
3: Ох, втома в очах. Аж ніби мерехтить все.
2: Можливо, варто звернутись в Тея? Приватна офтальмологія Тея. Позбався від зорової втоми. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама.
5: Свіженький український трек на Янтарне Ф.

ти база, вимикаєм біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза, ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флану, нова фаза, працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами, і наші діти, батьки, родини там, і ті, що пішли на щиті, побратими, також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут, і палає заревом наш маршрут, значить є роботи.

де в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, все за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажи лиш одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

0: першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП.
2: Дві частоти, один вайб. Янтарна FM. 97.6 та 92.8.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама.
1: Добігає до завершення набір студентів на новий навчальний рік у Новояворівському вищому професійному училищі. Залишилось декілька місць у групі «Кухар-офіціант» на базі 9 класів і останні місця у групі «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів», «Водій транспортних засобів» категорії «С». Новояворівське вище професійне училище. Актуальні професії та реальні знання. Вулиця Шевченка, 20. Сайт ndnz.com.ua. Хочеш бути успішним? Тоді тобі до нас.
2: Авторка хіта
3: питання є.
2: Вікторія Ніро з концертом у Новояворівську. 3 жовтня запрошуємо в ПК «Кристал», щоб заспівати разом щирі й мрійливі хіти артистки.
3: Алло, це хто?
2: Приходь і проживи цей вечір разом з Вікторією Ніро. 3 жовтня, 18:00, ПК «Кристал». Квитки на концерт «Юа». Живий звук.
0: Реклама.
4: Свіженький закордонний трек на Янтарне FM.

дві громади, одне радіо. Янтарна FM 97.6 та 92.8.

Тепер ще більше. Янтарна FM, 97.6 Новояворівськ та 92.8 Івано-Франкове.

0: Реклама.
1: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, ніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофі Шоп».
0: Життєві дороги бувають різні, але в G-Brands Stock є взуття для кожної з них. Для бігу, спорту, для гір, а ще трекінгове. І, звісно, на кожен день та на свято. Оригінальне нове чоловіче і жіноче взуття від найвідоміших брендів у Новояворівську. G-Brands Stock. ТЦ Яворина, перший поверх. Вхід ззовні.
2: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
3: У магазині «Кераміка.UA» вас чекає вражаючий вибір якісних товарів від торгової марки «Ліберта».
4: Придбайте стильні душові кабіни, елегантні дзеркала та практичні аксесуари для вашого ідеального простору.
3: Обирайте якість і стиль разом із «Кераміка.UA». Новояворівськ, Івана Франка, 1Б, ринок Юнко, другий поверх.
0: Реклама.
5: Дві громади, один ритм. Янтарне ФМ 97.6 та 92.8.

0: В Україні 14 година. Янтарне FM.
1: Про що інформує Новояворівський центр первинної медико-санітарної допомоги та які потужні генератори отримала Львівщина. Мої вітання. В студії працює Марія Канцеляристи. Зараз час на важливе. І тепер про локальне. Новояворівський центр первинної медико-санітарної допомоги інформує, що нині записатися на прийом до лікаря можна самостійно. Для цього треба перейти за покликанням askep.net на офіційний сайт системи. Після авторизації є можливість обрати бажану дату та годину візиту. Деталі вже розміщені в наших соцмережах.
0: Янтарне FM.
1: І до новин держави та світу. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн пропонує створити для Європейського Союзу механізм, аналогічний статті 4 НАТО, що передбачає спільну реакцію країн-членів на надзвичайні ситуації, які становлять загрозу безпеці. Відповідну пропозицію вона висунула в Страсбурзі на пленарному засіданні Європейського парламенту, виступаючи з щорічною доповіддю «Стан Союзу». Польща планує передати Україні кілька ракет до комплексів «Петріот» у межах наступного пакета військової допомоги. Командувач оперативного командування Збройних сил Польщі генерал Іринеуш Новак підтвердив, що кількість ракет, які можуть бути передані Україні, вже визначена. Однак ця інформація є секретною. А водночас він наголосив, що не йдеться про масову передачу ракет. Відомо, що питання обговорюється із союзниками по НАТО, зокрема зі США. Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про ураження кількох важливих об'єктів ворога. Зокрема, літака Су-24 на аеродромі базування в Саках – це тимчасово окупований Крим. І місце запуску ударних БПЛА на Донеччині – теж на тимчасово окупованих локаціях. Ступінь завданих пошкоджень уточнюється.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин області. Львівщина отримала ще 3 потужні генератори, кожен із яких на 1 мегаватт. Обладнання встановлять у населених пунктах Львівської громади для резервного живлення об'єктів критичної інфраструктури в разі перебоїв з електропостачанням. Про це звітує обладміністрація. І це все головне нині, а нові факти вже скоро.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне FM. Янтарне FM. Там, де ти, там і ми. 97.6 або 92.8.

0: Реклама.
1: Оце то ми відірвалися на дні народження в Сушка. Це було в Яві Резорт. Там така дитяча кімната, що я взагалі не хотів йти додому. Стрибали на батутах, лазили по лабіринту, гралися з аніматорами і так голосно сміялися, що певне чуло все місто. А потім нам принесли смачні страви дитячого меню і святковий торт від ресторану «Проліс». Мама з татом казали, що їм теж сподобалося, бо поки ми веселилися, вони могли відпочити. Тепер я теж хочу свій день народження провести в Яві Резорт, село Старичі.
2: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напою чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30.
3: Безкоштовна кава для військових лише в Юца Маркет Фіш. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
4: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
5: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 06868816004.
6: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
0: Реклама.
7: Свіженький український трек на Янтарне ФМ.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама. Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають солдаут. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
1: Реклама. Зловив Янтарний FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

0: першому ШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП.
2: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

Тепер ще більше. Янтарна FM. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

0: Реклама. Бедронка вже у Новояворівську?
1: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
2: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
3: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині «Майфіш» є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин «Майфіш» в Івано-Франковому. «Майфіш» – і життя відчувається смачніше.
4: Щоб дитині іграшку знайти, в «ММ Тойс» треба піти. Великий магазин іграшок та товарів для дітей «ММ Тойс». Справжнє королівство дитячих розваг. «ММ Тойс», Новояворівськ, Бандери 1А, ТЦ «Центральний», Яворів, Тичини 3, ТЦ «Маквей».

0: Дефіляда. Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Реклама.
2: Дві громади. Один ритм. Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.

0: Україні 15 година. Яндарне ФМ.
1: Про що інформує Новояворівський центр первинної медико-санітарної допомоги та які потужні генератори отримала Львівщина. Мої вітання. В студії працює Марія Канцеляристи. Зразчасна важливе. І тепер про локальне. Новояворівський центр первинної медико-санітарної допомоги інформує, що нині записатися на прийом до лікаря можна самостійно. Для цього треба перейти за покликанням askep.net на офіційний сайт системи. Після авторизації є можливість обрати бажану дату та годину візиту. Деталі вже розміщені в наших соцмережах.
0: На Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн пропонує створити для Європейського Союзу механізм аналогічний статті 4 НАТО, що передбачає спільну реакцію країн-членів на надзвичайні ситуації, які становлять загрозу безпеці. Відповідну пропозицію вона висунула в Страсбурзі на пленарному засіданні Європейського парламенту, виступаючи з щорічною доповіддю «Стан Союзу». Польща планує передати Україні кілька ракет до комплексів «Петріот» у межах наступного пакета військової допомоги. Командувач оперативного командування Збройних сил Польщі генерал Іринеуш Новак підтвердив, що кількість ракет, які можуть бути передані Україні, вже визначена. Однак ця інформація є секретною. А водночас він наголосив, що не йдеться про масову передачу ракет. Відомо, що питання обговорюється із союзниками по НАТО, зокрема зі США. Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про ураження кількох важливих об'єктів ворога, зокрема літака Су-24 на аеродромі базування в Саках, це тимчасово окупований Крим, і місце запуску ударних БПЛА на Донеччині, теж на тимчасово окупованих локаціях. Ступінь завданих пошкоджень уточнюється.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин області. Львівщина отримала ще три потужні генератори, кожен із яких на 1 мегаватт. Обладнання встановлять у населених пунктах Львівської громади для резервного живлення об'єктів критичної інфраструктури в разі перебоїв з електропостачанням. Про це звітує обладміністрація. І це все головне нині, а нові факти вже скоро.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Зловив Янтарне ФМ на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.

0: Реклама.
1: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
2: Ветеранський бізнес.
3: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про «Смоукхаус Барбекю». Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
0: Реклама.
4: Свіженький український трек на Янтарне ФМ.

Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ. Янтарна ФМ.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

Реклама. Агенція «Вініл» презентує, коли слова про любов мають звучати в голос. На сцені новояворівського ПК «Кристал» Михайло Грицкан. Пісні,

0: 25 вересня, 19:00. Будьте там, де звучить справжнє кохання. Живий звук.
1: Реклама.
2: Зловив Янтарний FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

Тепер ще більше. Янтарна FM. 97.6 Новояворівськ. Та 92.8 Івано-Франкове.

дві громади, один ритм. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

Реклама. Кераміка UA – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка UA – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.

0: Бістро «Я.ю.є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Xpon» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
2: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, ніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофішоп».
3: Реклама.

0: Україні 16 година. Яндарне ФМ.
1: Який важливий збір триває на Яворівщині та де у Львові відкрили освітньо-науковий виробничий фармацевтичний центр. Мої вітання, це Марія Канцелярист. Тепер подробиці. І спершу локальне у Новояворівській громаді триває важливий збір. Ціль 70 тисяч.

0: можливість. Навіть невеликий донат – це реальна допомога. Усі деталі про номер картки в наших соцмережах.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І тепер про новини світу. Комітет представників країн-членів Європейського Союзу попередньо схвалив 5 оборонних проєктів спільного інтересу з фінансуванням у розмірі 60 мільйонів євро кожний. Про це в Брюсселі повідомив речник ірландського головування в Раді ЄС. Очікується, що офіційне прийняття рішення відбудеться на засіданні Ради ЄС у закордонних справах з питань оборони 28 вересня. Фінська митниця проводить розслідування щодо вивезення в Росію підсанкційних товарів на суму майже 6 мільйонів євро у 2022-2023 роках. За даними митниці, представники компанії зі Східної Фінляндії організували постачання товарів до Росії з порушенням режиму санкцій. Одна з компаній відповідала за експортні операції, інша – за зберігання товарів. Перша заявила митниці, що відправляє товари до Казахстану та Туреччини. Проте, згідно з даними попереднього розслідування, товари були вивезені до Росії. Йдеться про гідравлічні насоси, двигуни та клапани.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин Львова. У Національному медичному університеті імені Данила Галицького відкрили освітньо-науковий виробничий фармацевтичний центр. Тут відновили виготовлення лікарських засобів, а студенти-фармацевти зможуть проходити практичну підготовку безпосередньо на виробництві. В обладміністрації додали, що на оновлення центру та обладнання з обласного бюджету спрямували понад 4,5 мільйона гривень. І це все про важливе і оновлення вже в наступних випусках.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Янтарне ФМ.

0: Реклама. Ідеш на Коропа? Cool Dude Рибалка. Ідеш на Хижака? Cool Dude Рибалка. Ідеш на Карася? Cool Dude Рибалка. Просто йдеш? Заходь. Cool Dude Рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер Стріт, Шевченка 25.
1: Та ж вчися нормально. Ну що це за букви такі? Ми вже стільки разів вчимо. Як можна не знати букви?
2: Вона насправді не лінується. Можливо, вона просто погано бачить. Приватна офтальмологія «Тея». Перевірте дитині зір вчасно. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Увага! Любителі смачної рибки! Оголошуємо сезон великого улову. Ловіть кодове слово «сачок». Купуйте улюблену рибу та морепродукти в магазині «Юца Маркет Фіш», називайте на касі кодове слово «сачок» і гарантовано забирайте свій приємний сюрприз. «Юца Маркет Фіш» – упіймай свій смачний бонус. Новояворівськ, Шевченка, 29Б, навпроти училища.
4: Акція діє на постійній основі. Деталі запитуйте у продавців.
3: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
5: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм – Flower Me.
6: Явір Резорт презентує новий сучасний ресторан «Проліс». Тут ви знайдете великий весільний зал, комфортний конференц-хол та дитячу ігрову кімнату. Будь-які заходи – від розкішних весіль до корпоративів чи затишних сімейних святкувань. Тут усе пройде на найвищому рівні. Відпочинковий комплекс «Явір Резорт». Село Старичі.
0: Реклама.

0: нас в першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП.
2: Дві громади, одне радіо. Янтарне ФМ. 97.6 та 92.8.

0: Реклама. Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають sold out. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук. Реклама.
1: Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ. Янтарна ФМ.

0: все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
1: Школярі починають їсти домашні завдання.
2: В Китаї.
1: В Китаї. От вони в нас.
2: Насправді, дуже такий кумедний тренд, але і лякає він вже трохи і керівництво, і, в принципі, вчителів. Взагалі, в чому сама суть? Роблять з рисового паперу такі снеки в вигляді підручників, зошитів там, і, відповідно, діти купують нібито ці ласощі солодкі і жують, їдять.
1: Їдять домашку. І кажуть, що це їм покращує самопочуття. От.
2: Щоб не робити домашку, краще її з'їсти, знаєш, і позбутися від того стресу. От така ідея.
1: Або з'їсти домашку, а потім легше її робити буде.
2: То знаєш, як колись були оті такі паперові гроші теж, ну, їли їх діти, то таке саме.
1: Така історія. А, я пам'ятаю, колись в американських таких старих серіалах було «Міп», чому ти не зробив домашнє завдання? Та мені пес його з'їв.
2: О, от так. Слухай, я думаю, що можна не тільки робити отакі, от, знаєш, снеки в вигляді підручників чи зошитів для дітей, але і для дорослих в вигляді, знаєш, платіжки приходять.
1: Платіжок, квартальних звітів.
2: І просто поруч з оригіналом хай ще буде ота така їстівна карточка. Ти собі з'їв вже все. Стрес трошки
1: позбувся. Шоколадка, квартальний звіт, шоколадка, журнал обліку чогось там. Це їж, що ти їж? Журнал обліку доїдає.
2: Ну таке, така чудернацька тенденція. Довго воно, напевно, не проживе, бо там вже непокоїться всі, бо воно і на здоров'я трошки впливає, вже знаїдяться того
1: рисового. Ну, всякі барники, то все.
2: Та.
0: Ранок починається не з кави, а з Янтарне FM. Вмикай ранкове шоу «Не спати» о 9 ранку та отримай дозу позитиву на весь день. Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
1: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30.

0: Реклама.
1: Бедронка вже у Новояворівську?
2: Так, магазин «Товар.СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар.СПЛ».
3: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
4: Не завжди знаєш, чого саме хочеться –

0: Дефіляда. Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Щоб дитині іграшку знайти, в MM Toys треба піти. Великий магазин іграшок та товарів для дітей MM Toys. Справжнє королівство дитячих розваг. MM Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів Тичини 3. ТЦ Маквей.
2: Реклама.
3: Свіженький український трек на Янтарне FM.

0: Україні 17 година. Янтарне FM.
1: Який важливий збір триває на Яворівщині та де у Львові відкрили освітньо-науковий виробничий фармацевтичний центр. Мої вітання, це Марія Канцелярист. Тепер подробиці. І спершу локальне. У Новояворівській громаді триває важливий збір. Ціль 70 тисяч гривень. Маємо допомогти нашому земляку серед.

0: можливість. Навіть невеликий донат – це реальна допомога. Усі деталі про номер картки в наших соцмережах.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І тепер про новини світу. Комітет представників країн-членів Європейського Союзу попередньо схвалив 5 оборонних проєктів спільного інтересу з фінансуванням у розмірі 60 мільйонів євро кожний. Про це в Брюсселі повідомив речник ірландського головування в Раді ЄС. Очікується, що офіційне прийняття рішення відбудеться на засіданні Ради ЄС у закордонних справах з питань оборони 28 вересня. Фінська митниця проводить розслідування щодо вивезення в Росію підсанкційних товарів на суму майже 6 мільйонів євро у 2022-2023 роках. За даними митниці, представники компанії зі Східної Фінляндії організували постачання товарів до Росії з порушенням режиму санкцій. Одна з компаній відповідала за експортні операції, інша – за зберігання товарів. Перша заявила митниці, що відправляє товари до Казахстану та Туреччини. Проте, згідно з даними попереднього розслідування, товари були вивезені до Росії. Йдеться про гідравлічні насоси, двигуни та клапани.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин Львова. У Національному медичному університеті імені Данила Галицького відкрили освітньо-науковий виробничий фармацевтичний центр. Тут відновили виготовлення лікарських засобів, а студенти-фармацевти зможуть проходити практичну підготовку безпосередньо на виробництві. В обладміністрації додали, що на оновлення центру та обладнання з обласного бюджету спрямували понад 4,5 мільйона гривень. І це все про важливе і оновлення вже в наступних випусках.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Б'юті Лазер запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з «Б'юті Лазер». Новояворівськ, Приозерна, 5.
2: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
3: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про смокхаус барбекю. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Смоукхаус барбекю. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Смоукхаус барбекю на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
4: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
5: Ветеранський бізнес.
0: Реклама.

Реклама. Агенція «Вініл» презентує, коли слова про любов мають звучати в голос. На сцені новояворівського ПК «Кристал» Михайло Грицкан. Пісні, які

0: 5 вересня, 19:00. Будьте там, де звучить справжнє кохання. Живий звук.
1: Добігає до завершення набір студентів на новий навчальний рік у Новояворівському вищому професійному училищі. Залишилось декілька місць у групі «Кухар-офіціант» на базі 9 класів і останні місця у групі «Слюсар» з ремонту колісних транспортних засобів. Водій транспортних засобів категорії «С». Новояворівське вище професійне училище. Актуальні професії та реальні знання. Вулиця Шевченка, 20. Сайт ndnz.com.ua. Хочеш бути успішним? Тоді тобі до нас.
2: Реклама.
3: Зловив Янтарний FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

0: все, що ви могли проспати в ранковому шоу «Не спати».
1: Це треба робити і ставити у всіх парках України.
2: Насправді так. Чомусь наразі це є лише в японців. Японці придумали, створили такі, ну, прям можна сказати, справді повноцінні громадські туалети для собак.
1: І що? І так, це потрібно, бо дуже багато у нас собаколюбів, і вони всі вигулюють собачок своїх в відповідних місцях, і вже за цим дбаємо, щоб це все було гарно, чисто, чистенько. Але тут next level.
2: Така, насправді, дуже цікава, класна конструкція. Виглядає все як такий стовпчик. Відповідно, там окремо виділене місце для собачки, ну, в принципі, для вашого домашнього улюбленця. Потім господар просто має підійти, натиснути кнопочку, і воно там все вичистилось.
1: Змилось так. Водичкою і чистота, порядок.
2: І ні, ви не мусите там ходити з тими кульочками, пакетиками, чи знаєш.
1: Magic.
2: І ніякого бруду нема, ну взагалі, класно.
1: Magic. Перволь колор Magic, розумієш, коли була така реклама.
2: Мені здається, можна вже сміло думати про те, щоб реально ставити такі, ну, в принципі, продумати якось весь цей процес.
1: Коли плюсова температура.
2: Тому що в нас, навіть в нашому місті, Новоярську, ну, в нас дуже багато є домашніх улюблених собачок. І, відповідно, та, в першу чергу, всі господарі мають пам'ятати про
1: комфорт не тільки їх, але і людей, які ходять поруч. Ну, тому так.
2: Це є обов'язково, тому я думаю, всі би тільки виграли і були би тільки раді, якби такі конструкції в нас поставили.
0: Ранок починається не з кави, а з Янтарне FM. Вмикай ранкове шоу «Не спати» о 9 ранку та отримай дозу позитиву на весь день.
3: Реклама. Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.ua». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.ua». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
4: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
5: Життєві дороги бувають різні. Але в G-Brands Stock є взуття для кожної з них. Для бігу, спорту, для гір, а ще трекінгове. І, звісно, на кожен день та на свято. Оригінальне, нове, чоловіче і жіноче взуття від найвідоміших брендів у Новояворівську. G-Brands Stock. ТЦ Яворина, перший поверх. Вхід ззовні.

0: Бістро «Я ю є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка 4. Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, сніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка 13. Інстаграм «Крем Кофішоп».
1: Реклама.

0: В Україні 18 година. Янтарне ФМ.
1: Які роботи тривають у Шклівській школі та куди запрошує Івано-Франківська селищна рада? Вітаю, для вас працює Марія Канцеляристи. І тепер акценти доби.

0: воєнні репарації або для відбудови України. Про це заявив віце-прем'єр-міністр, глава Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. За його словами, їх також можна використати вже зараз, щоб запобігти подальшим руйнуванням і здешевити майбутню відбудову.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до локального. У Шклівській школі тривають роботи з відновлення покрівлі, яка перебувала в незадовільному технічному стані та протікала. Після визначення повного обсягу завданих збитків, підрядна організація має усунути наслідки та відновити пошкоджене власним коштом. А виконання та якість цих робіт перебуватимуть на контролі технічного нагляду та міської ради. До кінця цього тижня учні 5-11 класів навчатимуться дистанційно, щоб необхідні роботи можна було провести безпечно в Новояворівській громаді. Новояворівський центр первинної медико-санітарної допомоги інформує, що нині записатися на прийом до лікаря можна самостійно. Для цього треба перейти за покликанням askep.net на офіційний сайт системи. Після авторизації є можливість обрати бажану дату та годину візиту. Деталі вже розміщені в наших соцмережах.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І про анонси. Івано-Франківська селищна рада запрошує долучитись до Всесвітнього дня прибирання мешканців його штей громади. Дата події – 19 вересня. У суботу разом із U-Animals є можливість долучитись до цієї спільної ініціативи. Прибиратимуть територію громади, зокрема береги річки Верещиця. Місце зустрічі біля Росточа, вулиця Січових Стрільців Івано-Франкове. Початок о 10:00. Діє і попередня реєстрація, щоб подбати про інвентар і питну воду. Деталі в Телеграмі і Фейсбуці Янтарне ФМ. Відділ культури, молоді та спорту Новояворівської міської ради запрошує всіх поціновувачів поетичного слова на презентацію збірки віршів «Дорога до щастя» авторки Даниїли Міцьковської. У програмі заходу авторське читання віршів і спілкування з письменницею. Дата 18 вересня, час 15:00. Локація – міська бібліотека в Палаці культури «Кристал». І про погоду. У четвер 17 вересня мінлива хмарність без істотних опадів. Лише в другій половині дня короткочасні дощі, а місцями грози. Вітер південний з переходом на північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 9-14 градусів, а в день 21-26 тепла. І тепер ви в курсі всіх актуальних фактів, тож музичний ефір продовжує дарувати гарний настрій.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Янтарне ФМ.

0: Реклама. Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцейола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати «ні». «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери 21А.
1: Оце то ми відірвалися на дні народження в Сушка. Це було в Яві Резорт. Там така дитяча кімната, що я взагалі не хотів йти додому. Стрибали на батутах, лазили по лабіринту, гралися з аніматорами. І так голосно сміялися, що певне чуло все місто. А потім нам принесли смачні страви дитячого меню і святковий торт від ресторану «Проліс». Мама з татом казали, що їм теж сподобалося, бо поки ми веселилися, вони могли відпочити. Тепер я теж хочу свій день народження провести в Яві Резорт. Село Старичі.
2: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на Хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на Карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
3: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм – Flower Me.
4: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068 681 6004.
0: Реклама.

0: Реклама. Авторка хіта.
1: Питання є.
0: Вікторія Ніро з концертом у Новояворівську. 3 жовтня запрошуємо в ПК «Кристал», щоб заспівати разом щирі й мрійливі хіти артистки.
1: Алло, це хто?
0: Приходь і проживи цей вечір разом з Вікторією Ніро. 3 жовтня, 18:00, ПК «Кристал». Квитки на концерт «Юа». Живий звук.
2: Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають sold out. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
3: Реклама. Зловив Янтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

0: Все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
1: Штучний інтелект наступає на п'яте людям, як кажуть зараз спеціалісти-експерти, кажуть, що люди зараз втрачають навичку нормально мислити і думати через те, що постійно пишуть тексти в чатах GPT.
2: То коли пишеш, ой, напиши мені вічливу відповідь на привітання з нагоди дня народження, ось текст привітання, та?
1: Будь-який, в принципі, формат. Чи то там опис до якогось там рілса, фото, допису, чи той самий контент, чи твір до школи, чи в університеті якась, якийсь теж проект. Всюди з текстом ідуть в першу чергу поміч до штучного інтелекту.
2: А мали би писати самостійно.
1: Насправді, дуже такий цікавий проводився експеримент, що, наприклад, люди, так, які писали есе за допомогою чату GPT, вони, звісно, що логічно демонстрували найслабшу активність і зв'язність мозку та гірше пам'ятали навіть власний текст.
2: Ого, а коли нейромережу в них забрали, мозок все одно працював слабше, ніж в тих, хто від самого початку писав самостійно, тому...
1: Я не знаю, чесно, то...
2: Висновок, знаєш,
1: який? Здається, то біль. От що робити зараз вчителям, от, наприклад, української мови, української літератури, коли, наприклад, треба там пройти навчальну програму, і є ж, наприклад, ті самі перекази, твори, есе теж діти мають це писати.
2: Вірші, може, дехто навіть?
1: Ну як, якщо так багато зараз навколо нас штучного інтелекту, чату GPT, і все одно, навіть же підсвідомо, діти першим кроком, першою думкою йдуть туди.
2: Не давати їм на уроках того робити все.
1: Ну, а поза уроками?
2: Ну, а поза уроками, то поза уроками. Але на уроці ні. Моя вчителька математики, якби побачила в когось калькулятор,
1: мені здається, то всі такі були вчителі
2: летіли
1: математики.
2: Летіли лебеді-гуси через вікна, воно би вилітало в коридор.
0: Ранок починається не з кави, а з Янтарне FM. Вмикай ранкове шоу «Не спати» о 9 ранку та отримай дозу позитиву на весь день. Дві громади, одне радіо. Янтарне FM. 97.6 та 92.8.

Ховаєш істину під маскою, рідкі екземпляри окреме захоплення. Боже, нудує цвітко підпасту, гравців у стосунки, втративши голову. Я не шукав собою з 5 років, взявши найпершу медаль, все заграло по-новому. Бронза і срібло не манить, бо ти схожий на золото. Вулиці мокнуть плечо-плеч, згортають браслет на зап'ястки з локонів. Як у фільмах Вачовські твій образ схиляє мені.

0: Польщі.
1: Щоб дитині іграшку знайти, в MM Toys треба піти. Великий магазин іграшок та товарів для дітей MM Toys. Справжнє королівство дитячих розваг. MM Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів, Тичини 3. ТЦ Макс.

0: Реклама. Бедронка вже у Новояворівську?
1: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
0: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Безкоштовна кава для військових. Лише в Юца Маркет Фіш. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
2: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30.
3: Реклама.

0: В Україні 19 година. Яндарне ФМ.
1: Які роботи тривають у Шклівській школі та куди запрошує Івано-Франківська селищна рада? Вітаю, для вас працює Марія Канцелярист. І тепер акценти доби. І з

0: воєнні репарації або для відбудови України. Про це заявив віце-прем'єр-міністр, глава Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. За його словами, їх також можна використати вже зараз, щоб запобігти подальшим руйнуванням і здешевити майбутню відбудову.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до локального. У Шклівській школі тривають роботи з відновлення покрівлі, яка перебувала в незадовільному технічному стані та протікала. Після визначення повного обсягу завданих збитків, підрядна організація має усунути наслідки та відновити пошкоджене власним коштом. А виконання та якість цих робіт перебуватимуть на контролі технічного нагляду та міської ради. До кінця цього тижня учні 5-11 класів навчатимуться дистанційно, щоб необхідні роботи можна було провести безпечно в Новояворівській громаді. Новояворівський центр первинної медико-санітарної допомоги інформує, що нині записатися на прийом до лікаря можна самостійно. Для цього треба перейти за покликанням askep.net на офіційний сайт системи. Після авторизації є можливість обрати бажану дату та годину візиту. Деталі вже розміщені в наших соцмережах.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І про анонси. Івано-Франківська селищна рада запрошує долучитись до Всесвітнього дня прибирання мешканців його штей громади. Дата події – 19 вересня. У суботу разом із UAnimals є можливість долучитись до цієї спільної ініціативи. Прибиратимуть територію громади, зокрема береги річки Верещиця. Місце зустрічі біля Росточа, вулиця Січових Стрільців Івано-Франкове. Початок о 10:00. Діє і попередня реєстрація, щоб подбати про інвентар і питну воду. Деталі в Телеграмі і Фейсбуці «Янтарне ФМ». Відділ культури, молоді та спорту Новояворівської міської ради запрошує всіх поціновувачів поетичного слова на презентацію збірки віршів «Дорога до щастя» авторки Даниїли Міцьковської. У програмі заходу авторське читання віршів і спілкування з письменницею. Дата 18 вересня, час 15:00. Локація – міська бібліотека в Палаці культури «Кристал». І про погоду. У четвер 17 вересня мінлива хмарність без істотних опадів, лише в другій половині дня короткочасні дощі, а місцями грози. Вітер південний з переходом на північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 9-14 градусів, а в день 21-26 тепла. І тепер ви в курсі всіх актуальних фактів, тож музичний ефір продовжує дарувати гарний настрій.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Аж вчися нормально. Ну що це за букви такі? Ми вже стільки разів вчимось. Як можна не знати букви?
2: Вона насправді не лінується. Можливо, вона просто погано бачить. Приватна офтальмологія «Тея». Перевірте дитині зір вчасно. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП.
2: Дві частоти, один вайб. Янтарна FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама. Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про смокхаус барбекю. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Смоукхаус барбекю. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Смоукхаус барбекю на трасі М10 поруч із заправкою ВОК. Реклама.
1: Свіженький закордонний трек на Янтарне ФМ.

кожні, ніку не тисоля, рани ніколи, чому все не знає, я б себе питає, звідки цим болі, відпускай, відпускай.

0: все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
1: Про волосся ми не знаємо, як в Китаї
2: на волосся не пише Made in China.
1: От, власне, бо взагалі, в принципі, ну, я думаю, що ні для кого не секрет, що в китаянок не гарне волосся, насправді, воно гарно виглядає, воно блистить, воно доглянуте, так. І вся справа в тому, як відбувається сама техніка. Вона є поетапна. Спочатку волосся треба підготувати, гарно розчісують його, так, за допомогою того, якщо ми говоримо про ту китайську техніку. Потім саме миття відбувається теплою водичкою.
2: Теплою.
1: Не гарячою, температура має значення, та. Обов'язково має бути така тепленька. Потім двічі шампунь.
2: Двічі шампунь.
1: Дівчата, записуємо, так.
2: Двічі шампунь.
1: В принципі, поки що до того моменту нічого нового.
2: Перерозхід шампуня.
1: До того моменту поки нічого нового, але потім собі в традиційній китайській медицині дівчата роблять такі спеціальні настоянки з певних рослин, запарюють
2: чай,
1: та. Наносять безпосередньо на корені, масажують, трошечки треба потримати 3 хвилинки, і відповідно потім саме за рахунок цього волосся виглядає здоровіше. Їх багато, там є різних рецептів всяких тих.
2: Коротше, замість того, щоб
1: масок,
2: чай пити, вони чай миють голову.
1: Ну, залежно, що який, але так.
2: Ну, так по-простому. 2 рази шампунь, чай, 3 хвилини.
1: А потім змити, але змити холодною водою. Такою, прохолодною чи холодною. Ну, настільки, щоб просто було комфортно.
3: Бадьорить.
1: Так.
3: Такий рецепт.
1: Помив голову, помив волосся, зразу вже і така. І енергія, і бадьорість, все як має бути. Здається просто, але так, в китайській оцій техніці сама фішка в тому, що дівчата роблять спеціальні ці настоянки з певних там сортів чаю, та наносять на корені, і тому воно так блистить. Не всякі там кондиціонери, маски, які там зазвичай.
2: А, не тих 3586 баночок, які займають 99,7 ванної кімнати, і якщо ти якась поруха впав, вона не по порядку, і ти дістаєш.
1: Правильно мислиш, так, саме так.
2: Хлопці мене зрозуміють, в нас інакше, в нас то і гель для душу, і шампунь, тим і можна помитися,
1: економно,
2: і поговитися, і навіть є такий, що можна ще й машину замість масла залити.
0: Ой, ранок починається не з кави, а з Янтарне FM. Вмикай ранкове шоу «Не спати» о 9 ранку та отримай дозу позитиву на весь день.

0: 847-495-99-78.
1: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, сніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофішоп».

0: Реклама. Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
1: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
0: Реклама.
2: Одна музика. Дві хвилі. 97,6 та 92,8. Ян

0: в першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП –

0: Реклама. Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають sold out. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
1: Увага! Любителі смачної рибки! Оголошуємо сезон великого улову. Ловіть кодове слово «сачок». Купуйте улюблену рибу та морепродукти в магазині «Юца Маркет Фіш», називайте на касі кодове слово «сачок» і гарантовано забирайте свій приємний сюрприз. «Юца Маркет Фіш» – упіймай свій смачний бонус. Новояворівськ, Шевченка, 29Б, навпроти училища.
2: Акція діє на постійній основі. Деталі запитуйте у продавців.
0: Реклама.
3: Радіо Янтар.

0: 2000! Скажи оператору промокод «Нова Явір» та отримуй свою знижку 25% на перші дві поїздки. Деталі дізнавайся за номером 2000.
1: Реклама. Дві громади. Один ритм. Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.

Пані вельможні просили, щоб я залишався із ними. Русалки мене лоскотали і мавки гукали піснями своїми. Та нащо мені ця богема і міфи, і легенди без твоїх очей? Шукав вічний шлях і любов,

0: нас в першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП –

0: Реклама.
1: Добігає до завершення набір студентів на новий навчальний рік у Новояворівському вищому професійному училищі. Залишилось декілька місць у групі «Кухар-офіціант» на базі 9 класів і останні місця у групі «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів», водій транспортних засобів категорії «С». Новояворівське вище професійне училище. Актуальні професії та реальні знання. Вулиця Шевченка, 20. Сайт ndnz.com.ua. Хочеш бути успішним? Тоді тобі до нас.
0: Реклама.
2: Радіо Янтарне.

0: Реклама. Ідеш на Коропа? Cool Dude Рибалка. Ідеш на Хижака? Cool Dude Рибалка. Ідеш на Карася? Cool Dude Рибалка. Просто йдеш? Заходь. Cool Dude Рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер Стріт, Шевченка 25.
1: У магазині «Кераміка.UA» вас чекає вражаючий вибір якісних товарів від торгової марки «Ліберта».
2: Придбайте стильні душові кабіни, елегантні дзеркала та практичні аксесуари для вашого ідеального простору.
1: Обирайте якість і стиль разом із «Кераміка.UA». Новояворівськ, Івана Франка, 1Б, ринок Юнко, 2-й поверх.
3: Безкоштовна кава для військових? Лише в «Юца Маркет Фіш». Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
0: Реклама.

0: першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП.
2: Радіо Рідного міста. Яндарне ФМ.

0: Реклама. Агенція «Вініл» презентує, коли слова про любов мають звучати в голос. На сцені новояворівського ПК «Кристал» Михайло Грицькан. Пісні, які впізнаєш з перших нот. Це не просто концерт, це розмова про почуття. І 25 вересня, 19:00. Будьте там, де звучить справжнє кохання. Живий звук.
1: Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають солдаут. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
2: Добігає до завершення набір студентів на новий навчальний рік у Новояворівському вищому професійному училищі. Залишилось декілька місць у групі «Кухар-офіціант» на базі 9 класів і останні місця у групі «Слюсар» з ремонту колісних транспортних засобів. Водій транспортних засобів категорії «С». Новояворівське вище професійне училище. Актуальні професії та реальні знання. Вулиця Шевченка, 20. Сайт ndnz.com.ua. Хочеш бути успішним? Тоді тобі до нас.
3: Авторка хіта питання є. Вікторія Ніро з концертом у Новояворівську. 3 жовтня запрошуємо в ПК «Кристал», щоб заспівати разом щирі й мрійливі хіти артистки.
4: Алло, це хто?
3: Приходь і проживи цей вечір разом з Вікторією Ніро. 3 жовтня, 18:00, ПК «Кристал». Квитки на концерт «Юа». Живий звук.
0: Реклама.
5: Радіо «Янтарне ФМ».

0: знайти.
1: Реклама.
2: У магазині «Кераміка.UA» вас чекає вражаючий вибір якісних товарів від торгової марки «Ліберта».
3: Придбайте стильні душові кабіни, елегантні дзеркала та практичні аксесуари для вашого ідеального простору.
2: Обирайте якість і стиль разом із «Кераміка.UA». Новояворівський Івана Франка 1Б, ринок Юнко, другий поверх.
1: Реклама.
4: Дві громади, одне радіо. Янтарна ФМ. 97.6 та 92.8.

0: Авторка хіта «Питання є». Вікторія Ніро з концертом у Новояворівську. 3 жовтня запрошуємо в ПК «Кристал», щоб заспівати разом щирі й мрійливі хіти артистки.
1: Алло, це хто?
0: Приходь і проживи цей вечір разом з Вікторією Ніро. 3 жовтня, 18:00, ПК «Кристал». Квитки на концерт «Юа». Живий звук.
2: Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають sold out. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
3: Агенція «Вініл» презентує, коли слова про любов мають звучати в голос. На сцені Новояворівського ПК «Кристал» Михайло Грицькан. Пісні, які впізнає

0: вересня, 19.00. Будьте там, де звучить справжнє кохання. Живий звук.
1: Добігає до завершення набір студентів на новий навчальний рік у Новояворівському вищому професійному училищі. Залишилось декілька місць у групі «Кухар-офіціант» на базі 9 класів і останні місця у групі «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів». Водій транспортних засобів категорії «С». Новояворівське вище професійне училище. Актуальні професії та реальні знання. Вулиця Шевченка, 20. Сайт ndnz.com.ua. Хочеш бути успішним? Тоді тобі до нас.

0: 97.6. Янтарная FM.
1: Дима, у нас все, вы находитесь?